leswiya swa ku mi fane mi xi lava mi xi lava mi kuma ku xi tumbetiweni ngopfu e-e mi kuma ku i mbilu ya n'wehe a xi zangi xi lave fasting ya n'hweti hi xo lava ku mbilu ya n'wehe yi pfuleka ivi then swi pfuleka swa n'wehe se a hi fambeni hi ya hila fambani mi ya hola vanhu vo tala phoxiyani a va vavisekangi nyameni vanhu vo tala va vaviseke moyeni ene loko va vaviseke moyeni a swi talangi ku i hola if mbilu yi nga pfulekangi a hi endeni ya tiphina va ri you deserve it hi leriwa risimu.